عزت به رب راهی نهامیه، یک سر دو بدن جنجالیه، مشکلات متفاوت سیاسی عشق معنوی مادیه، رب انجین ناجیه کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسه مانه یا حسین در رب پرزیدن شما.

0: بازی نشون
1: کار همین شب تو صبح صبح تو شب کلمات صادر کنم که تاک که تاب شق به قد با قد به شق یه وقتی نزنه به سره بشه با من دم به دن و خف به سر و این بیزینس ما زیاد بگیرد سن و سر خط سر خط

هرمونیز دراغون و مسته همون خونی افغان به رپ فورس انسانی انجام آجد دادیم شما میتونید این وسط یه مش علف باشید در شب دود کنه کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف بریم.

0: نکو قاضی نشو
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.